Mari sekut sek lirakan lirati ne kwa dios sama mari kon ke bin ka sheruan Shpal nak nak kon ke chak rikin li tih le pal marak li santi iglesia Mari li santi ilmi shan ahe nak kon li radio Chokochi shkots bal Pipo shiban kli kok na lem Kon kosa shrak bal li domingo re li shkwak li domingo re li paskwa Oshin jeresa hun shaman han li shkoltikan kil li shtakik li kakwa chokosh manun kil Nakataw li ratal li ratine kwa Dios Si bambil sa shiyom shpoholomep li apostol Hechos Capítulo 8, 5, 8, 14, 17 Nashtieche jokwe Saeb li kutana an la Felipe Kikobesa juli tenamit sa shtepal Samaria Utkishtikib shpukte sinki resili Cristo chirue Es shikep li poyadam chirapinkil Chihunajep shol ho chinal ho nimal nalashtie la Felipe Bana kerabiche antinak Utnikeril li sach bacholeh nashmanu Napelep echirembilem shmanem lah litzahak musikeh Nikesh hapre chikau nakep lahtza nike erikineb Utna balep ahkui sik kiek rokep ke kirtesi Kikwan li nim lasay cholehin salitenamita an Nakep li apostol kwankep Jerusalem kerabi resin nakep lah Samaria Kesh kulupan li ratin di Dios kesh takla la Pedro la Juan Rikinem Eban ke kupe karan ut ke tihok chirishep Rena tesh kuli santil musike shmana toh mahi Ma hun chakben na kupe chak Kahkwi li kup simbile shasa shkabale kwa Jesus Toha na kesh keli rukep sa shbenem kesh kuli santil musike Kana kain bili lok lah ratin li kakwa li joko chirabin kila na kwan Laes li kas kitsin Aran chokes chi koch benin kile Kana tkakaw resi kunak li kachinabich